0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi, septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali.